Ho di mahloho hora ke motsotso ka mora hora ya boraro mabedi ke nako he ya hore re tlo fetela motswakong wa rona tsebeletsong ya lesedi ere re tlo rona mabedi DJ Milo o re kopanyeditse di feng ka jeno.

0: Dida ba tsena tsa hora ya busupa tsona di fella mona tsela telang tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nga di thapotsena ke di fitisetsa ho Thuli baby ke tseo
1: Lesedia fan a ke mole
2: ha ko le bue khaitse dia ka ntsane rantwa tsebeletsong ya hao ya lesedi letsatsi ke la sontaha kgwedi ena ya lwetse e hlola matsatsi a tsheletseng mo mamedi dumela hle ya o dumedisang hoseng hona ke tholwana moletsane ke tshini baby ka sebele mekena le mantsi ao ke yang kang dipesalemeng pesalemeng ya lekgolo mashimi a mabedi le metso e mmedi me timana ya pele e re ka thaba ha ba itse ho nna a re eng ka tlung ya Jehova maoto a rona a eme dikgorontsa ha o Jerusalema dumela mo mamedi kae ka pa kae bo mametseng sebeletse na o le hona teng ke sentse ke o hwehla ke re tlo ho wena ya khathetseng ya imetsweng mo mabedi mo tlele nane o lena la gothala le o re kenang ho lona le tlo imulla mino teng ke mino wa sidumedi a thibana bona o ba thundumelang na dimelang ke tlo buisana le lona ke re la tseba mesetsong ena e le shume le metsemehlano ka mora hora ena ya busupa hona le mantsu e ke batlang hore le tlo mpeletela ona a sesotho a re ke fintuli a re ke le fepina ke le futhumatsa hanyane fela ebe ke tsola pele le lona he ke tlo lefa lentswe lena ke mantsu a mabedi bile ao ke batlang hore kompeletela ona ke a se sutu rena a ngolwa jwang ere ku amohele bo babedi motle Universal Catholic Church Choir nkapese ka matla wena ka sibili

Ha tsona re hana kwa ka ditse mona ke tle ke utlo rena o sale o salukile ngwane suka mane tau tau a sponon e ga ga so ka diloka ditaba butle hana kwa ka ditse mona e motsomoratua ke tle ke gopotse mona mo ditaba ke gwa thentho kena.

0: man sebetse ka matla ntho di gutlele striding mamedi re ya leboa pinena ile ya ngolwa ke Jeff Presnell tsa male Jonathan Lewis me etswa album ya bona we are moving up a ba ile mba ntsa le mangsa sekete magola robonga mashume a robedi a metswe robonga pejana ho bona ku ba baletse Celine Dion are love doesn't ask why ha le botse ha le fihla le fihlile ka nnete le ka onka la o bea kwana batho ba ne u boning mara u boning motho ho monna yenwa ho mosadi yenwa a taba u tlisisa le fihlile a le botse ha le re ho baneng ntho yo tshisa o le monga hari 086-000-3084 ke a leboa mosebetsi mo le nnang malepantsi jobo ke a leboa ngwana mme ke lebohile golo ra re sebeditse hantle veli ka mona ka Kroonstad ntho di tsama hantle mamedi pula diana bakeng tse fapane maemo a legodimo ga matle ke a kopa e bangwe le tseleng ga nna ka kelotlhoko ntho ke e tlhokometseng gape mo mamedi maemong a na jena legodimo batho ba ba gantsi mabone boemo bo bongwe le fifinyana o na le mogodi e bangwe tlhoke ya gore o gantse mabona ngwana mme ga o be jalo ntho di tsebe go tsamagantle ga re gotlwa kwane re tlong ka babedi ba bararo re utlwe sonta sa o se tsamajwang mo o leng teng o ja eng mo mamedi ka jeno
1: ke nna Madibusemosimanga secretary ya Senenjongo bafazi Senenjongo ke society sa basadi ba nyetsweng mo re buang ka meshato le ka ntho tsa malapa re maloko a ke zaka 3-in-1 stockfell re fumana cashback ka mora 12 months re thusiwa ka tsamaiso ya mogatlo gape re na le funeral cover e na le underwriter ke zaka le ka kopana le bona ko Facebook Jabulani Mall Office Tawana Diten Johannesburg CBD
2: 081-596-1065
3: Freistata Makufe e khutlile mo kitso mo holo o makufe o tlaetsa hala mago Bloemfontein ho ketika mino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekenga wa lebaleha o ho tlo mabela mino wa budumeng amapiano le hip hop mino wa dibini tsa basadi le metlae le ditotokiso o tlo akala tharo isa kana le tshilo metsimbedi lwetse 2026 ditikete di a fumana ya hona jale mari computer ticket makufe e khutlile
4: Holy City FM re ka ofela re letsetse o re jetse hore ke sebini sefe se o hlatsitswe mpelo
0: lava sa ke batle re mo hlengwana mme re tlamona ei ya
4: batho re etsa ntho se fapaneng ka sontaha bua le rona ka seo ho 086-000-3084 kapa o romele WhatsApp ho 079-758-5066 kapa kena ho social media ya Lesedi FM ke molelwa
0: ya go batla mo ngwana mme mamedi wa utlwa he makhufe ke yano a gotlile ke beke ya makhufe tsa mo fumana tikiti ya ho monate Bloemfontein ha re utlwe mo mamedi mahaleng le sedi dumela
5: a be yana
0: e sha pu ngwana ntse
5: a utlwa tata
0: e tjada ya le sa
5: ke ke ma ka ga tsa bang
0: o yes sir bo ntodi tsa mavha
5: ngwana so ke tseleng ke a meeting ona u wa le khitong ngwana ntse ke tata o ja sonda ke ya santa ngwanetso
0: o so jile jo tsa motsiare
5: ya ngwanetso mo metse ka ditejana ke a mitini ngwanetso
0: ngwana mbetsa ba hantle go banong
5: thank you veliano o tlwaka
0: a ithada mama di dumelang
6: wali
0: dumela mme
6: a mona ke wali le kae
0: re tele ga mme
6: e teng ke mo mali bo go mo ke ke mona ja le ko mo mathabeng
0: e ya mme mali buru
6: Pula yana dile ke patane boli e pula yana wa batanyana jale hai khono mali bo patane ka nnete a ke ntse ko mame tshe tshe ja le ba tsa tile mna teuka
0: mme mali buru tsa tile mna tile wena mme tsebele tshokile sedi mame di dumela
7: wala mafona mbona
0: e itata shapu wa ngwanesi
7: ha wala o ka mogoriso
0: ngwana mme
7: ke ka mo go ka ta
0: yes in the face so nda sa sa ma jwa ngwanesi
7: a wanambe ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ha mi tu ena wana tsa tsa ka.

Mamedi ke pine manate Luther Vandross, If I Didn't Know Better. Ai album ena haka a gona ho e bapatsa haholo mo mamedi la hla wa tlwa ke stroke ya ba wa kula fela ile ya sebetsa hantle. Dance with My Father ke album ya qetela ya haye pele a hlokahala. Jwale ntse re bua ka bohlokwa ba puo mona jwalo ka sealemoya mosebetsi wa sona e le ho ruta ho fana ka lesedi mmoho le ho ithabisa le morena jobo. Hore ha ona motho ya lahlelwang ke bophelo ba ke ke ba bofumana motho ya hlokahala momamedi. Jwale ho bohlokwa hore re boulelle puo ena ya rona. Tadi matsupa nako momamedi ha e nepahetse tla o tsebisa hore hantle di matlhao ho rra ke ya bobedi. Ena tshebeletso ke ya lesedi SABC. Tsena tsa ho rra ya bobedi ditaba re di balola jalo ke sebohodi Rabosana Madie.

ke le ka re ke tla ke fumane ngwana mme ka mana make ya a ke tswela mo halo na ka o ngetsa jwa ngwana ka mpe re ke bona rona ke bona rona e ke kopa kopanya jwa ga ba ngola DK ba re wena o fuwe o se ya rona man re re ithuta tsatsi le tshaba le le tikela ga o ke ne mona tsola ke DK dikele di letsire buta he ke bona rona ke molata jwang ka kwa no ka mona ngwana Mikia e ke ya mona ka Brian McKnight.

0: 1881 bomme ba fitla ona jwa le mona bo 1887 ya go le nena le motsetseletseng e sentse tswela pele ya ba he e hapwa ke a u se amanyane tjena di le motsela shemela mtsi supleng ha ba ga taud mela bomme mona ba bizwa gore ke Ellen Hansel ya ba ke na hapang papa dia pele hapa mo hopo a pele wa basadi mona ho US Open ka 1887 ena di le motsela shemela mtsi e supileng ta se fela ha itse thata go mane dingwa ke bontate Richard ya ke eng ka ntwana ke a iphutela ke ne ke tsa mali DK dikeledi litsiri mo hlaiswa lena lena neo nna ke tsola le buka o ke ke mga phofu ena ke kola ona le lwantlungulo
1: lona umsindo wenhliziyo ya musha ikwe
0: umsindo wenhliziyo
1: ngoba noma mehlo webona
0: uzwe pililo ane asukudisa bibili bese re mano e ka tsiwa ke mang ha isi modimo fela
1: ikwelo
0: hola

Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke pele monate haholo ya Philip Lagrande, Careless Whisper. Ho rwa ke ya bosupa, amoleditaba tsa ho rao ya bosupa, makalentswe la Rabosana Madiehe.

Sex Rendition ya Bongani Radebe pinena ke anati ebang utlile le magatlhelong wa pele ke le ka fa pina tse tlwaeleileng embody fumana ka noto ya jazz nomvula 086-000-3084 ke mo ke leng teng ke mo ke iketlileng teng

babedi wa tshebeletso ya lesedi o tlo gore re iswe gato lena la ile la re kopanya ga mmogo re ga re ka roana pelo tsona di le tsa teana tsa go kangwa mmogo ke maqhubu a gaso fitlhela re teana gape nakong e tlang natefelwatlhe ke mananeo otlhe a tshebeletso ena tlang o latele ka morago go mona ke o rata ka pelo ya ka yotlhe wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi e leng ka nako mona go TikTok o shebelelanane o lena modimo a tlhonolofatse wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi ya lapeng ya mametsweng ka maqhubu a gaso sealemoyeng modimo a tlhonolofatse mosebetsi mono leetolole o tlaleng ka beke ena e be beke ya tlholo e be beke ya maatla e be beke ya bophelo gopola o qala beke ena ka mantswe a reng ke motlhodi ke tlotse mme ke tla dula ke tlhola ka nako tsotlhe ke bosia matleng ke tshepa gore nako e tlang a re teana o tla bontse o dutse ona matleng ao o tempitse wa ga tsumane go rengela tshomeletso mmedi tla tsamaya lona ga monate nao la RQB qhobe bosigo ga monate bena o qalele beke ke o rata gagolo modimo a tla wetsa gantle joyous celebration modimo ke lerato ya kgaola yaya.

Mameriketseo he ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele 5 play at 1 ya kwa ntsebeletsong eratwang lesedi FM lesedi FM ke mollelwa kwa ratwa wa lelwa ha sale ke na lwana o tlo reng ya le shumela metsi medi mo mamedi hle ka sama ba ka kikinga qojwa re tla bona rena re ka buisana le ntate Gauta Mofokeng neng ya hona le tshitiso nyana e bileng teng ka tseno empa re tla bua le yena ke a tseba ne re tlo tshwara ditaba tsa bohlokwa le shumela metsi medi metsotso pele ho hora ya bobedi